0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, ladies and gentlemen. Tazere, tazere. Isagi na akta radio siya dey bira gadi khara laptop pina ba.
1: Laptop, sorry.
0: Hello. Tazere, tazere.
1: Hello.